0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture i danas se bavimo jednom od najznačajnijih pozorišnih institucija u našoj zemlji, a to je Gradsko pozorište Podgorica. Prvi koraci napravljeni su 1951. godine u Titogradu na inicijativu reditelja i dramskog pedagoga Vasilija Šćućkina, kada je osnovano tadašnje Pionirsko pozorište. Već sledeće godine, kada je izvedena prva premijera Crvenkapa u režiji Mirka Simića 1994. godine, pozorište je preimenovano u Dječije pozorište, sa svim odlikama profesionalnog teatra. Predstavom Zauvijek tvoj Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića započeta je Večernja scena 1999. godine. Odlukom Skupštine opštine Podgorica od 27. septembra 2002. godine etablirana je u Ju gradsko pozorište. Period stasavanja i profesionalna artikulacija obeležen je angažmanom energične produkcije teatra.

0: Талас Култура.
1: Slušajte još jedan Talas Kulture na TDI Radiju. Danas pričom idemo u pozorište i to u Gradsko pozorište Podgorica. Repertoar scene za decu oslanja se na velikim delima dramske literature za decu i mlade ili adaptacijama proznih dela za istu ciljnu grupu. Gradsko pozorište neprestano radi na motivisanju crnogorskih dramskih pisaca i reditelja da se angažuju u ovoj vrsti teatarskog izraza, a večernja scena ili scena za odrasle prati savremeno dramsko stvaralaštvo Crne Gore i regiona kao i relevantnih autora svetske dramske književnosti. Dečja scena i scena za odrasle angažuju autore i umetnike iz svih pozorišnih profila Crne Gore i regiona.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radio, a danas pričom idemo u pozorišne krugove, tačnije u Gradsko pozorište Podgorica. Gradsko pozorište Podgorica je također 2019. godine formiralo zajedno sa Beogradskim dramskim pozorištem, Dramskim teatrom iz Skoplja, Kamenim teatrom 55 iz Sarajeva, Mesnim gledalištem Ljubljanskim iz Ljubljane, teatrom odnosno kazalištem Ulises iz Zagreba, odnosno Brilu, na regionalnu uniju teatra. Ciljevi ove unije su da se izvrši razmena predstava iz regiona, kao i da se prave velike koprodukcije, što će biti neizostavno važan moment u razvoju našeg teatra u Crnoj Gori, ne samo vezano za Gradsko pozorište Podgorica, već i za celokupni opus našeg teatra.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Rukometaši Budvanske Rivijere nisu se dobro proveli na gostovanju nekadašnjem dvostrukom prvaku Evrope. Tim Akima Komnenića je u petom kolu regionalne lige poražen rezultatom 44-27. Rivijera je prethodno u ovom takmičenju savladala u gostima Dinamo iz Pančeva, a na domaćem terenu izgubila od Ohrida. Budvani su na početku meča u Skoplju nekoliko puta imali minimalnu prednost, a izraziti favorit meč je prelomio u 23. minutu kada je serijom 6-0 poveo 17-11. Luka Ivanić dao je 12 pogodaka za Budvansku Rivijeru, 4 je postigao Milan Dakić, po 3 Dražen Peruničić i Vladan Lončar. U redovima Vardara najefikasniji bili su Vukašin Vorkapić i Mateo Faduil sa po 7 golova.

slušate sportski program. Crnogorski reprezentativac i reprezentativka Matija Činčur i Simona Petranović predstavljeni su u novim klubovima. Činčura očekuje povratak u Jedinstvo, dok će Petranovićeva od ove jeseni braniti boje kiparskog Ajeka. Simona Petranović je nakon dobrih izdanja na Eurovoleju pronašla novi angažman, potpisala je ugovor sa Ajekom iz Larnake, u kom će biti deo tima koji je preuzeo Milan Ljubičić, nekadašnji trener kiparske olimpijade, rumunskog Voluntarija i Partizana iz Beograda. Simona je na evropskom prvenstvu bila deo postave naše reprezentacije, prethodne sezone nosila je dres izraelskog Hapoela, u šampionatu isprekidanom zbog ratnih dešavanja. Zajedno sa ekipom iz trećeg najvećeg kiparskog grada ima visoke ambicije u prvenstvu. Nakon Galeba, Visoka Baranka igrala je tri sezone u Ubu, potom u Makabi Haifi, a između nastupa za izraelske timove nosila je dres Zagrebačke Mladosti. Matija Činčur se vraća kući nakon uspešne sezone u dresu Budve. Mladi i srednji bloker ponovo je u Jedinstvu, u kom je Nikao i iz kog je 2019. prešao u Budućnost. Deo je ambicioznog tima iz Nikoljca koji je formiran pred početak vrlo zanimljive Super lige u najavi. Jedinstvo je preuzeo Dragan Mašković, u tim su se vratili Milan Rovčanin i Uroš Konatar. Stigao je korektor iz Srbije Andrija Tomić, a predstavljeni su i tehničar Igor Kojović, srednji blokir Vukašin Tuzlančić i Milika Mašković, primači servisa Sergej Čukić i Marko Šebek, te korektor Pavle Knežević i libero Mirza Mujović.

0: Dječja strana svijeta.
1: Neven je igrana TV serija za djecu snimljena 1973. godine i emitovana na programu Jugoslovenske radiotelevizije. Ima dva ciklusa od po 13 epizoda u trajanju od 30 minuta. Sadržaj i naziv serije izrađeni su po motivima dela našeg najvećeg pisca za djecu Jovana Jovanovića Zmaja, čiji je lik tumačio Mića Tomić. Serija je snimljena u crno-bijeloj tehnici, a režirao je Timothy John Byford. Još jedna emisija koja je obilježila djetinjstvo svih vas i nas je vjerovatno prva asocijacija na pomjen emisije za decu Kocka, kocka, kockica. Ova obrazovna televizijska serija emitovana je od 1974. do 1993. i ponovo 2005. s Brankom Ilićevićem u glavnoj ulozi. Nastala je tako što je redakcija obrazovnog programa Televizije Beograd 1972. započela istraživanje po vrtićima, razgovarajući s vaspitačima i djecom da bi došlo do prave formule za dječiju seriju. Prvi urednik bio je Ljubiša Bogićević, a scenarista Ljubiša Đokić. Cilj emisije je bio da se kroz igru odgovori na što više dječjih pitanja. Branko Kockica bio je vaspitač djeci koja su učestvovala u snimanju emisije. Ono po čemu je još ova emisija karakteristična jeste po svom žargonu, uzrečicama i najljepšim pjesmama za djecu. Milićević se uvek obraćao djeci sa drugari, a kolektivni uzvik bio je ono čuveno ta-ta-ta-tira. U svijetu postoji jedno carstvo je pjesma koja mora da obeleži svačije djetinjstvo. Nastavljamo da pričamo o kultnim emisijama. Još jedna takva iz 1980. godine je Čik pogodi kosom. Tu se djeci predstavljaju različita zanimanja. Djeca koja učestvuju u emisiji odlaze u goste kod domaćina i moraju da pogode čime se on bavi. Tekst pjesme za uvodnu špicu napisao je Duško Radović. I još ćemo pričati o ovim kultnim i zanimljivim emisijama, ali prvo da čujemo još nekoliko hitova na TD i radiju.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro, slušate Dječju stranu svijeta. Mi danas pričamo o kultnim i nezaboravnim domaćim emisijama. Jedna takva je i Muzički tobogan sa voditeljem Ninjom Subotom i uvodnom pjesmom Muzika je sve što mrda. Počela je da se snima 1980. i trajala je s prekidima sve do 1997. 2007. i 2008. godine su snimljena još dva serijala. Škole su se nadmetale u poznavanju muzike kroz sviranje, pevanje, igranje i opšte znanje. Sponzor je bio Bambi, a simbolično, poeni su se merili u Bambijima. Joca Adamov bio je zadužen za muzičku podršku i sviranje kompozicija kao što su pjesma Leti po svijetu, kroz Pariz, London i Beč. Naši roditelji će se sigurno prisjetiti i još jedne televizijske jugoslovenske serije koja se zove Priče iz Nepričave. Snimana je 1983. godine. Scenarijo je napisao Aleksandar Antić, koji je i režirao. Serija je snimana u selu Nepričava. Ulogu domaćina seljaka tumačio je Zoran Radmilović, a Milena Dravić bila je seoska učiteljica. Gostovali su i Predrag Laković, Radmila Savićević i čuvena laboratorija zvuka radila je muziku za seriju. Vukov ćošak, to je kultna emisija o srpskom jeziku iz davne 1986. godine. Nekima možda i prva trauma iz detinjstva zbog strašnog učitelja kog je glumio Čedomir Petrović, Škaljin sin. On bi se svom učeniku Maksiću obraćao sa pitanjima, zagonetkama, pa tako dječak rešava šta su dva lokvanja okupanja, puna škola đaka nijotkuda vrata i tako dalje. Bio je vrlo strog, galamio i vukao za uši u ćošak. Na odjevnoj špici pojavljuje se Danica Maksimović kao Vila i sa dečakom Maksićem pjeva Doviđenja. Uskoro pominjemo još kultnih emisija. Sada samo hitovi.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dječija strana svijeta sa vama i ovog jutra. Djeco, pevajte sa nama. Ova muzička emisija za djecu nastala je 1987. godine sa Draganom Lakovićem i horom Kolibri u stalnoj postavi. Gostovali su i razni muzičari, među kojima su bili i Minja Subota, Sanja Ilić, Aleksandar Korać, Radoslav Gajić. Nastavljamo da pričamo još o zanimljivim emisijama. E pa naši roditelji se sigurno osjećaju i kultne serije koju je vodio Mladen Andrejević, koja se zove Šta bi bilo kad bi bilo ili Aca Poštar. Počela je da se snima 1988. I zbog ogromne popularnosti ove serije, ovog dramskog umjetnika po sopstvenom priznanju i danas zovu Aca Poštar. Bavila se važnim pitanjima odrastanja. Djeca su slala pisma Aci u kojima su iznosila svoje probleme da bi on tokom emisije pomogao u njihovom rješavanju. S one strane duge. Sigurno se sjećate Milorada Mandića Mande, njegovog velikog plavog plastičnog telefona i broja koji i dalje pamtimo. 011-600-842. Emisija se prikazivala na čuvenom trećem kanalu. U stvaranju emisije učestvovali su najistaknutiji muzički i dramski umjetnici. Uvodnu špicu pjevali su horski gotovo svi najpopularniji muzičari bivše SFRJ. Ostanite uz Tedi Radio, uskoro slušamo još emisija koje su gledali najviše naši roditelji. Slušajte samo hitove.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. TDI Radio, sljedeća destinacija.
1: Crna Gora ima puno toga što nudi kako domaćim, tako i inostranim gostima. Prirodna lepota i bogatstvo je svuda oko nas, pa osim kupanja i sunčanja na plaži, nezaboravni odmori su i oni na nekoj od planina ili nacionalnih parkova, kojih u našoj zemlji ima čak 5. A u današnjem izdanju emisije Sljedeća destinacija na TDI Radiju vodimo vas pričom u Biogradsku goru. Dobrodošli! Svaki nacionalni park u Crnoj Gori dobio je ovaj status iz sasvim opravdanih razloga, a Biogradska gora kao jedna od posljednjih prašuma Evrope ima ga još od davne 1952. godine. Ušuškan u srcu severa između reka Lim i Tara, ovaj nacionalni park zahvata površinu od 5650 hektara. Iako je Biogradska gora nacionalni park od polovine prošlog veka, istorija ovog mesta ispisana je mnogo ranije, jer je još 1878. godine kralj Nikola Petrović proglasio šumu oko Biogradskog jezera svojim lovištima. Mnogi smatraju da je baš iz tog razloga Knjažev zabran do danas ostao gotovo netaknut predeo. Omeđena planinskim visovima, ispresecana potocima i uvalama, ukrašena prelepim jezerima i vekovnim šumama i pitomim livadama sa Bjelasicom u samom svom središtu, Biogradska gora predstavlja veličanstven dar prirode. Kampovanje, planinarenje, istraživanje ili jednostavno uživanje u predivnim pejzažima samo su neki od razloga za posetu u ovom nacionalnom parku koji pruža istinsku povezanost sa prirodom. Nadmorska visina u parku kreće se od 832 metra na obali Tare do 2139 metara na vrhu Crna glava, što na relativno malom prostoru stvara potpuno različite ekosisteme. U sredini svega toga, na 1094 metra nadmorske visine, smešteno je Biogradsko jezero, okruženo prašumskim rezervatom, čija stabla prelaze 400 godina starosti. Prostor od 4500 hektara složno deli 26 biljnih zajednica, više od 200 vrsta ptica, a na njemu su dom našle i mnoge divlje životinje. Sem prirode i istorija je na ovim prostorima ostavila duboke tragove. Kulturno-istorijska nasljeđa Biogradske gore čine arheološki lokaliteti, sakralni spomenici i narodno graditeljstvo, a legenda o postanku jezera kaže da se nekada davno u plitkim vodama nalazila zajednička njiva dva brata. U svađi prilikom deobe žita, mlađi brat ubio je starijeg. Slomljena od bola, majka je proklela sina, a od siline njene kletve prolomila se zemlja na mestu gde je bila njiva i tako je nastalo jezero. Kako provesti nezaboravan odmor, šta obući, jesti ili gde napraviti neverovatne fotografije tokom boravka na Biogradskoj gori, otkrićemo vam u nastavku sljedeće destinacije.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: talk about.
1: TDI Radio, sledeća destinacija.
2: I ove subote na TDI Radio vodimo vas u obilazak, a naša sledeća destinacija je Biogradska gora. Najveće blago zelenih pluća ovog dela Balkana, kako još nazivaju ovaj nacionalni park, je gusta vekovima stara prašuma, čiji bogati ekosistem upotpunjuju stabla bukve, jele i smrče. Ono što je čini posebnom nije samo starost drveća, već činjenica da na 1600 hektara strogo zaštićenog rezervata nikada nije obavljena komercijalna seča. Drveće raste, stari, pada i raspada se isključivo po prirodnim zakonima bez ljudske intervencije. U parku raste više od 2000 vrsta biljaka, što je izuzetna brojka za tako malo područje, a 2018. pronađena je jela nazvana Dorija, tada visoka 59,7 metara sa obimom stabla od neverovatnih 713 centimetara, čime je bila najviša poznata jela u Evropi. Okruženo nepreglednom šumom u središtu Biogradske gore je i istoimeno Ledničko jezero, jedno od ukupno pet. Sa površinom od oko 228.000 kvadratnih metara i maksimalnom dubinom od 12 metara, ovo je najveće jezero na Bjelasici i centralna tačka svih aktivnosti u parku. Na jezeru možete iznajmiti čamac ili kajak, a od 2019. godine od ulaza Kraljevo kolo do jezera saobraćaju dva turistička voza sa otvorenim vagonima. Sem Biogradskog, koji lepotom pleni i zbog čestih varijacija u boji same jezerske vode u zavisnosti od doba dana, u ovom nacionalnom parku nalaze se i Pešića jezero, Veliko i Malo Ursulovačko jezero i Veliko i Malo Šiško jezero. Osim boravka na i oko jezera, mnogo zanimljivih sadržaja očekuje vas i na Bjelasici. Sa svojim prostranim pašnjacima i gustim šumama, ona u potpunosti odudara od crnogorskog kraškog stereotipa jednog lovćena. Pretpostavlja se da je Bjelasica dobila ime zbog snega koji se više od pola godine bjelasa na ovoj planini, ali neki smatraju da je naziv dobila i po Bjelojevićkoj rijeci. Za blaže reljefne forme zaslužno je vulkansko poreklo planine, sa čijeg se najvišeg vrha Crne Glave pruža spektakularan pogled ka Pešića jezeru. Od 1990. godine na Bjelasici postoji i istoimeni ski centar sa 15 km uređenih staza koje su 2019. godine proširene.
1: TDI Radio, sledeća destinacija.
3: You got the money?
4: You got the stuff?
3: Yeah, I got the stuff. But where'd you get the money?
4: Close by.
3: You got the money in the car?
4: No,
3: the chaggy.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Ovo je sledeća destinacija na TDI Radio, a u ovom izdanju smo u poseti Biogradskoj gori. Šire područje ovog nacionalnog parka ima dugu i bogatu istorijsku i kulturnu prošlost sa značajnim spomenicima, naročito srednjevekovne istorije. Tako su na ovoj lokaciji vidljivi tragovi slovenske pismenosti, sakralne arhitekture kao i fresku slikarstva. U centralnoj zoni parka dominiraju neistraženi arheološki lokaliteti i tradicionalna arhitektura u katunima. Lokalno stanovništvo veoma je posvećeno izradi ručnog rada karakterističnog za ove predele, pa se narodne rukotvorine i dalje mogu videti tokom posete. Padine Bjelasice, koje pripadaju nacionalnom parku, zahvaljujući ostacima i brojnim toponimima srednjevekovnog grada Brskova, ukazuju na to da je na njima nekada bilo ne samo središte istoimene župe, nego i veliki rudarski i centar trgovine. Površinski iskopine i ostaci građevinskih objekata na području Šiške svedoče da su ovde nekada boravili rudari rudnika Brskovo kod Mojkovca. U isto vreme, u 13. veku, u blizini rudnika radila i prva kovnica srebrnog novca. Takođe, uprkos tome što je konstatovano da u nacionalnom parku i njegovoj neposrednoj blizini postoji više lokaliteta sa nekropolama, ne može se sa sigurnošću reći kom periodu pripadaju, jer nisu arheološki istraženi. Narodnu arhitekturu Biogradske gore karakterišu brojni katuni, sezonska stočarska naselja okolnih sela smeštena u okolini Prašumskog rezervata Nacionalnog parka. Katuni su tipični za planinske predele, a nastali su uglavnom u dolinama i uvalama Bjelasice, gde ima dosta pašnjaka i dovoljno izvorske vode. Njihovu strukturu čine kolibe, brvnare i prateći objekti za stoku. Kolibe za stanovanje su upravljene od prirodnih materijala, drveta, kamena i slame, najčešće pravougaone osnove sa ognjištem na sredini zemljenog poda. Iako je poznato da je u katunima na Bjelasici najstariji objekat za stanovanje bio Savardak, danas se on retko može videti. Ipak, postoje neka etno sela kao što je najpoznatiji nadomak Šavnika, gde se turistima nudi smeštaj u modernizovanim verzijama ovih okruglih kamenih objekata sa slamnatim krovom. Zanimljiv je podatak da je Savardak u prošlosti zapravo bio lako rasklopljiv i pokretan objekat zbog opasnosti od neprijatelja i vremenskih nepogoda. Neki od najpoznatijih katuna u Biogradskoj gori su Goleš, Vranjak, Riva, Rupe Ravanjske i Šiška.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Nastavljamo sa emisijom Sledeća destinacija na TDI Radio i vraćamo se u Nacionalni park Biogradska Gora. Bjelasica je planina koja se zbog sastava stena razlikuje od većine crnogorskih planina po raznovrsnoj geološkoj građi. Zahvaljujući silikatnoj, a ne krečnječko-rastvorljivoj podlozi, Bjelasica je bogata vodom, pa samim tim gotovo potpuno prekrivena vegetacijom. Nacionalni park broji 26 različitih biljnih zajednica, a petina svih vrsta su endemi Balkanskog poluostrva, što znači da ne rastu ni na jednom drugom mestu u svetu. Među retkim biljkama su Monika i Molika, dva balkanska endemska četinara, kao i zakonom zaštićeni crnogorski zvončić i albanski ljiljan. Nije samo šumski pojas bogat retkim biljnim vrstama, nego i planinske livade, koje su tokom proleća i leta prikrivene divljim narcisima i orhidejama. Za razliku od livadskih predela, Biogradska reka formira široku deltu sa veoma bujnom vegetacijom drvenastih i zeljastih biljaka. Obala Biogradskog jezera i kanjon Biogradske reke obrasli su prašumom, u kojoj se nalazi drveće staro i po nekoliko stotina godina, a dostiže visinu preko 40 metara. Baš kao i biljni i životinjski svet Biogradske gore je veoma brojan, jer su prašuma, jezera i planinske livade dom mnogim životinjama. Među krupne sisare koji naseljavaju ovo područje spadaju mrki medvedi, vukovi, divokoze i jeleni, mada ih posetioci veoma retko mogu videti, pošto se drže daleko od markiranih staza. Zanimljiv podatak je da prašuma krije 80 vrsta leptira, odnosno 40% svih vrsta registrovanih u Crnoj Gori, dok u vodama parka žive 3 vrste pastrmke. Predeo parka i okoline naseljava i veliki broj ptica, među kojima su suri orao, sivi soko, soko lastavičar, vjetruška, sova ušara, šumska sova, detlić i druge. Sem posmatranja ptica, jer preko Bjelasice prelazi koridor seoba ptica, oni koji žele i da vide, ali i da posmatraju krupnu divljač izbliza, nacionalni parkovi Crne Gore, uključujući i Biogradsku goru, pokrenuli su program posmatranja medveda sa specijalno izgrađenih platformi. A jedino mesto gde u Crnoj Gori možete videti vodenog večernjaka je Nacionalni park Biogradska Gora. Reč je o maloj vrsti slepog miša iz familije večernjaka, koja je našla mir za odgajanje svojih mladunaca u šupljinama starog drveća. Iz svega navedenog, kao i u drugim, i u ovom nacionalnom parku očekuje vas pravi prirodni raj, u kojem možete i da se odmorite i da uživate, ali i da istražujete i kampujete na mestima koja su namenski napravljena za to. A detaljnije o ovome pričat ćemo u nastavku emisije.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: marketing. TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.